0: Lale!
1: Ceară, pila, fărâțafe!
0: O, fărâțafe, până de mare!
2: Ce-a conținut?

Deci aici o notă fă machina nișa, SMS să-i zic că e fă mai ieri și aru minicea în cuă, anem nișa full haur al la muzanți. Un mie fă rătrun cătru în gambă în SMS, hai tot full luăm ea tua, tu îngă șuna mână țiurea, am tu izafă așa la mână, din bă mângată că era în lua la uzizia, alai la canaine zafadia, ademersi și a ochi ari. Îmbrar șua, mă căsi cea că am șo cea nau ea în cuă, hata o nat în zai fi aritua, izai și oanie cătru ven catorce farans falmera balivariva tsuria fasa unja uzizi an voa faka manaraka ny fandarana atena manjekiny atazmoka aty aminay sharitena mareraka azafady uzizi famba mangataka irany jaja jeshoshin sy avy izy io avy iza izy afana marina kely an hoasika rehetra izay mangatakira hoasika rehetra izay an mandefa message mozany na miaso an dia tsara raha ampahafantarina hoe avy aiza ny misy anao an aiza le mandefa message an dia avy aiza ny toerana tsara raha tena hoe ao marisika sara ao anatiny SMS izany an mba hahafanay mahafantatra hoe hay ve misy miaino anay any ananinany an anao koa hoe hay ve misy miaino anay an any amin'ny faritra tsy haiko hoe izy anara toerana voatonona ato an dia anisany an mahafaly anay ihany koa izay an hoe misy miainy aonjam-peo sofia ary amin'ny faritra ohatra izao an na any amin'ny faritra ohatra izao andao hatoizako ny famakinany SMS ho any amin'ny afara 54 angamba ny manaraka ato an miarabo sofia radio izy izy ato an mankasitraka amin'ny fandarana dia mba le fasao mola hirany westlefa amailava iny sy mankasitraka dia mirary soa avy ty sy talatana pano ihany sy mankasitraka sika ny talatana pano ihany koa dia mirary soa asika ao